0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.
4: Barnen.
5: Jeg skal ikke si noe. Kan du gjøre det?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
5: Nej, ska du se något? Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

Den här gängen startade under namnet Paris. Men efter att de såg Spinal Tap på en konsert så ändrade de upp med namnet Poison. Det fick de här med Every Rose Has Its Thorn. God lördag till dig som är med den här lördagen I NRK P1. Jag heter Janne Helén och har nu med mig tre på rad norsk på norsk till dig. Och jag tänker att vi väntar inte mer. Vi startar rätt och slett med Rassica.

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv och stum och blind.